Ay, a papa galisa kuzai. Ay, a papa vale kuzai. Chinino li rango no male. Tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dada kele kele tu ichi rika uza ura. Kele kele tu ichi ampe uzara. Iona na uteo kote nuniala. Nambela bingi zazewe. Iona na uteo kote nuniala. Kadisa kuzai.